0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radija Bosne i Hercegovine.
1: U završnici smo posljednjeg ovosedmičnog izdanja Otvorenog studija. Kako ste i navikli, nekako ovo izdanje petkom zaključujemo rubrikom Note u najavi, koju priprema Vanja Ilić. Ovaj petak nije izuzetak.
2: Note u najavi.
3: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
2: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
3: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi BH Radija 1.

3. jula nastavlja se Banja Luka Fest, a koncert će održati Jasmin Levi, jedinstvena umjetnica čiji glas briše granice između tradicije i savremenog izraza. Koncert počinje u 20:30.

Moram napomenuti da u Domu mladih nismo planirali primati te velike količine donacija, odnosno donacije garderobe, već da ljudi koji žele da učestvuju svakako mogu nastaviti donirati, da li danas, sutra ili već i naredne sedmice i u narednom periodu donirane stvari da donose.

0: nakon dogovora s mještanima.
1: U Tuzli potpisani sporazumi za podršku 26 projekata crkava i vjerskih zajednica širom Bosne i Hercegovine.
0: 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica

0: Radio 1.
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.